kính và đi, mặc sách vở ra dạy anh về chiêu bé tích. Anh có thời gian không vội đâu, cần em mà mang chút hiền. Em không cần điên, nằm yên và không nhúc nhích. Em chỉ cần ôm thật.

đều kinh vừa đi, mặc sách vừa ra dạy anh về chiêu bất tích. Anh có thời gian không vội đâu, cần em mà mang chút kia. Em không cần điên, nằm yên và không nhúc nhích. Em chỉ cần ôm thật chặt.